0: Ebra ye bompai. Yesra urade nyankopon se.
1: Shudi nemu.
0: Onipa o yare da burada no ano anyo bi emfa ne ntumu no. Ewa urade nyankopon na wadom su na osane yade.
1: Yes.
0: Onipa be bre tie ye onipa be bre hwa ye. Woni aboafo. Sikode be kwa ya sabia ya day. Di obedi bo onya no de bia hwa no yade. Obi po nya dro ya si oni di ansa na wanom. Nanso onya duani mpo na wadi. Awurade woni ya boafo. Yare biara doctor to ni di. Awurade wudi a wodi ama yare ne sa wo yare safo. Na ya